کسی نے اچھا کہا ہے کہ چلو آج پھر سے او مسکراتے ہیں۔ چلو آج پھر سے مسکراتے ہیں، ملاقات نہ سہی دل سے یاد تو کر لیتے ہیں۔